te pogodim sa Modern Talking, Nili. Širi, širi lady, ova vešavo rabotno vreme sa Jelena. Kanal 77 Deep House. Kanal 77.

Cold Heart. Dua Lipa i Elton John, jedna fina, ubava kombinacija na 11 po 18 po 11, aman Jelena ponedeljnike.